0: I ringa ngā whālua lo e tumuri whiwhia e o whālua whama whātalo whātua i Samoa. Ia te oele nei fuitai ao fōu le maleifo mai o le atunu I whanunga le lei. Ile nei tai ao le hasolulu aso se furu malua masino au kusa. Ma lori soifua malangi mātalo whalawa mau kin whale le fōi la atatuina oe. Ia bese fōi tufine ia portau sala mai a moa. Le fui un fai una ma va se lua mo o sa mo il nei fui tu la tayao ma lo se fu ma lange mai la o fu tu fine e po la sunga kisa nga ruva o
1: se fu a ma keni e a ma tu ho ile pa ma lo ma le pa fa tai fu ia e le sta tu a a tu nu ai le fu tai ao tel tonu ia o le so malo lo le nei ia a nisi fo yo lo fenga I fo malo lo ia o ta ua le wa o mai a ta tinga lo lo ia tu fo ia ia ia o le mea ta ua la va ia tel tonu lo manui o mal ta tu a tu nu le nei ia so mo ken
0: sa le le sa le le sa no ki sa va tu fo fa ta ti le la va Ya ah malo do am fai fo un tavase lua ma tau tua le tunu e vilia ku ngi sio u sofu de lo sa mole oi o lei o fi pingo
1: oi ya lucky yes you see el mele e ta wa
0: yo vex soli ai malo e se lo toli ya we fo ma sa mo nga fo e se a e ro nga ngai
1: Ai pio sa o na.
0: Yo e fa malu ru tu fu pa na ma word that o di chu. Ya wa a me si di le o ye le ta sa lo a mo. Ya ole a si tu la nga tu le fu ya sa mo le o yo want to join o si pa ye li tu la tas. Ki sa ole o ta po club ni le so la ta ma ta fu ta lo ta. Mo ta ta fo fo I mai sa mo mo ta si sing mo ta nga sing asi. Tau tua basani le tua tua le whingoi a fuat pia ma le pia ma sa le pia le mani se uko nga loko fuat ngol si uko mahani a fuat e le pia le mani ia pia un masa ni ei sa mua ia le a mua fuat e ia o taurunga le talo talunga buka hawa ia ko kisa I le tūranga ma tau kia ngā ua wa o whalau rua ma le au al kenkalua Australia
1: E mata tia le vaenga le pe afaila le o tulanga le a o la la le me le ina to yo ta tu o ta ma fa na o pe afai o le o le tupe le a
0: o le na u ka usa o ma Australia I fa nga u ma ia Samoa ma konga le ta alu tono Australia ai fiar ka o to Samoa po au ko ku yang al vaso la di masuta la lo tupe ma u ile ta longa fa I fa ka longa pu ke ya ngale van fa ko ngal ko wa fe do se la lo tupe ma a mon tup ai ka alo la au askari e fa su wa fe ile ta longa kas so lo ku ru fa le pa fa di ma ka longa bo kap ah pe ka lo au askari a di ma ka longa pe u ma fo se mi fa no Ya we fe me kusa u mako kongi ola to ole a pikir au ostari. Wala e se ra kong karaki. Kole fe ne ka alu iska I lima milio, ka alu iska I milio, ka alu si fisi la wafi. E se ra kukupele mo kong karaki. A pikir au ostari ya kukusa u mara kukupe.
1: E tu fa no no ai fo ya wa pe wa tele la vo malu si anga au uma ya pe ale se si o tata uta ma fa na u tonu o vo ye so sta along ala vai le ngata New Zealand ai vo mine ya tunu wa ai pe o le tu langa le pe fa fu fu ai fo ai se al me wa
0: o le wa
1: ai se a
0: ale o me ma tu fo ki se se tu la fo no ta longa le la pi uni mal la pliki O le ua whakanga la piliki ngā o ka maka alo la kō akungu. Ai, o si senga la ngā... ai, angwa pia fuk la su ngā lo talawe o ka whanga u po ka alo ia. O ke whai sa o pia mpeo sa ukari. Ia ke mo... Ke alu e ka alu e sa mua po kōga po viki o lalo kupe mawa. Ai, dieru ka alu e auskari o le ke o la ngei, e whanga u ngei. O isi mau mere ka ua mai. Se u vi ingar pusi.
1: Peo, peo, ai ole fala I titi o tu pelea ina ia tau fia I alon whana wa wa au te leilo pa o e sila fia mau keni e leila I leona mai atene e pona na fia o le fo wa saini a Brian to o mo le Papua New Guinea.
0: Oh, Brent, oh, what do you foot to finish? Coco sang the cracker like a coy. Oh, let's play young as any pair of Macon cracker and a limp and yard, a leg or almost in your penis. Was all let's play young a rocky kid up in the kinny. A pull a phone way out, scared the finger, pair for you, Macon cracker.
1: Ah, yeah, a fat way for you.
0: Let's play a yard, pair of Macon cracker.
1: Pay or too long in a lay, chill for you to we,
0: yeah, on me, Sako Muskako. Samoa, pea mai fisa mixa pa pua Samoa koa.
1: O te loa la le wa amata mea mai le ale iun la ka pia Samoa la o sui mai a. I alo no winga la o le fa solo solo ea I vo nale I alo no winga la o le mea o te tau. A fai ma fai e isi atu nuuna fai a. Ia o alonga tu fa atasi uma so se ta alonga lava. So se te au lava so se ta alonga a o le teilua o le a tala fia ngai lava le tupi a. Mo alonga fa naune a. O teilua o le tulanga nei o le sina popo lenga vo inale a. Pe I vo inale le ale ele tupu. Ele tupu le mea na o le se tu fa atasi vo inai o au vo inale mo inavana to samo ya artili la bocha mai chole cha alo ma chine australia a ya mani sina ai a fai lo form lo la au na le a pe ole man sa mo vo la le ya artili fo man sa mo ya ole fo ya tu fa fo a ya se lo wing lo fam chalang fo nga se fai la se au o ka ya lo no wing lo chu langa nai no o yo ya ya
0: yo lo chu langa na ya samus mai la fafanga yo na we vai mai ka lor ka wai nga di situ lo screen di sa se ki ka wen ya us mai la fafanga samu vai nga talo tamo oi ole mau lungo e vela lo ye ta tu lu su lima ti green mau lungo e vela lo ye ta tu ni le so es fuk ti green on mau lalo ole vai nga ile aso atu lima super senior se no yo no tu lo ti munga le ambo fu seven no ma wala lo yo to uru ba ba hai wanga or so mi di longi mali tu isi si fo wustali e luas fulu ile tos fulu maila lon sa sawa ile tu la po le wa fa nga ina kilomita termine I only vai ga sa vidi termine I tono ken ko pronto le wa otu shuta si kilomita lon sa sawa ile I tu la ole ma tu tu la ele la ye Queensland ne tu su val pasene ai o va angle na Samoa e o no shudu malo silate lo temi ya ai limba su pasene le fa
1: la u ai wi ti mu nga ya la e to ulu fo ya ta si ya u mol ne mal aso malo lo na ile I to ulu ti mu nga pe o lo fa le to ulu lo
0: ya o va ye fo in na te fa le ki sa mi si fo le fi fo la tu nu mo fo se fo ta ma fa o le me te wa tu lo su tu tai na su tu ma tai le ono minute te ele I va ta ya o ile mo lu ngor so sa me ta si te sim le va mi ta le lo lo cho e o le atu pe ele atu de tai le va minute te ele cho du ile fia final le lu su ono mita a tu te imali le tai ile tu lu su fitu minute se fu lu po na nei ya ile mo lu ngor so sa me lu te sim le ono se fu va mita ya si ma mai la fu spa ah gui mai la uno mo mai gui me fu so so
1: sa ma tang fa pu lo o ile alo I so solo
0: io o le u fa ta tali mai ya le fo fa fa na na Jerome Gay Jerome Gray ya fa ta lo fa tu ya ti o ile na bisili ni e se fu I lo io mai ai ko su fu I lo ka di an po ah ya, yeah, usi mai lo fa fonga sa mo il su fonga. Bali le sunga ya Jerome Gray.

Ia nā sātou whaafonga mai, ia si ufonga o Mr. T, the ingo solo, ia le neifo itu la, ia o le aso, ia ai o te tautonu, ia o taimi nei, ia o o tātou alofaanga ia pto lasia singa ia I maotanga singase ia po tonu fo io tātou ainga ia po tonu fo io no fuanga o tangata matutua ia po tonu fo io to ese le mfai faanga loina o to io tātou pokalame o nei tāua ia mātou ia to fo I ia a o tau fianga iai ia ma io le tino ia alofa le atua ia whapea o ona toi whaafuisia o tō mālosi ia e ala I waila au ia ai mai se fōi ia o fō mai ia ai mai se ia o I la tō fōi o lo whaapenga whea ngai ai maritau si eina ia o tō ia o whaapena ona o tō iai ia I maotanga se ngase ia po tōnu fōi a ainga ia pese nei e whaapitoa tuai ia mo o tō ia ili nei aso.

0: tal falava o wanga mulemana au tanga vai tipi au tanga vai mai Samoa lo kapele nila o laule tio ile si ufongo Samoa le 4EB iva valu tesi maletasi famo
1: watato mafuta mafeloa ile nga tutonu le nei fo iva yaso yo simbaya lo fa fonga tala taulo ngolongo mai lo tanto tunu Au fanga solo ai le vai o sonei se sa i di nga suyo se au au nanga fa vao malo. E fa pitoa le e si ti o fainga fa te mokalasi e fa tautai ai fainga palota. Le International Institute for Democracy and Electoral Assistance. O se feilo inga masuyo lo fa tautai alea sa i di nga o fa ilo ai le ta uatele. O le sa i di alea o fina ngalo tangata lau tele masa i di nyo lanta ulangona. Pe o se fainga o te tau mata la fenga ai. Ae po o ani ona i tū lelei ma i tū lelelei. Ma le tasi o i tū tāua po o ani whainga ma awala. E malu pui pui ai mai ni wha le tonu e ono tūlai mai. O le wha ngā ina o ia awala o viso ta inga wha te konolosi e pālota mai ei fafo o tātu tangata anu. I la tau e anga vaa ele sā i ringa o suyo i tū malo e le pāle mene. O se ngā ruenga o lo o wha talatala noa ma le fuafuanga o se taunu unga o ia sā i ringa o lo o whaia. O le atu ina atu lea i le kāpeneta mō se whaai unga mulimuli. O whaalia ia sui o lo whaia le sā i ninga, e ia ia tunu ua lātou wha ngā ina lea whainga. O le solulu leo ngā tutonu le nei vāi aso o tālo ina i se whailo inga, a sui o lo i tutonu o le whaamalu o whaalaputonga tū ma o ti uma i Samoa le sango, ma sui o lo whaatino ina le sā i ninga le nei po o se feasibility study. O le asolua na whaiei whelo inga masui o vaenga wha upuwhai o le Samo o Poto Poto, o le vaenga e pui pui aia te tau o tangata wha pea le pāti o le wha tua tua i le atua Samo o Tasi. O lo wha ngā solo nei vai aso i lo tātu o sinu, le uru ai fono a sui o tunu o le Pasifika o lo telanoa i nai, le tā ua tele o sue su e ngā wha sai e nisi, i nei a soo soo tau au mga luenga tau le pūlea le lei leo whai ngā whaiva, Mo le mauai o le tuna o se ingoa, o lo o taua o whai ai e pei o le atu, o le asi asi, ma le apakoa. O le taua o le whaata singa, o na o lo o talanoa inai a wala ma whainga e pui pui ai, o ngā sami o le Pasifika mai le so o na whangota ina o le tuna, ma pūlea le lei mai a wala tau whainga whai vai o no whai titi ai. O le whaama ma fasili o na taua o lo o tu i ere nei fo na tanga na tatala re teitai o le malo, Ia pūlea le leifei ngā whaiva masu esu e ngā whaasai e nisi. Ina e whaatū mawina ai le manuia o le ati na e rinumanai. Mō tunu o le Pasifika e pei o Samoa. O lo whea ngai le ati na e o whai ngā whaiva i le Pasifika e tūsa o wha mau maunga. I le whangota ina leo le tuna. Ma se tasi o lui tau o le tūlanga leo le mauapea ma le whai titia. E luas furuono tunu o le Pasifika lo a wai o la tau sui. Fata si ai masui o nisi o tunu umai de lorangi o loo loo tolo toi. Ile fa amao popo ino fa amau maunga fa asai a nisi. E au tu i se vainga tau lai le lumanai. Mo lea ti nae o le ngatei fale. Wa mai atu ina atu foro sanga le loo ia mo le faipule filifili o sa fatalua. Leo wa talo sangai le faam sinonga. E tau fia ma ave ese pe strike out. Se vaenga o mau tautolo o langolongo ai nisi o vaenga o le tangi o morianga o whinga wha ala tua. O lo tua i aile fai pule filifili o lei tu malo palota, e mafua ini tupe o le taui e se furu miliona, na tu inatu inisi o tangata palota o lei tu malo. O lo fina ule lo i ale o lo molia, o ia vaenga o mau tautolo lei tu tangi, o ni mau wha longo po se hia se evidence. Peitai wa tali i lea fina unga le loo ia leo loo faa uru ina le tangi. Ma faa manatu i faa masino loo tau ave ina le neisu e su enga ia inga o le tū la fono. Faa sino ini mau e tu ina atu e langolongo ai ni morianga. Ona e ta tau ona faa o ngā pea ia mau le teimi e su e su e ai le tangi au tū. Ona ta oto lea i le faa masino ngai faya iai sana ilo ilonga peitalia. E leo ia ini morianga ni fainga faa ala tua po se counter petition. Mai le sui fai pule filifili o sa fatalua. Ai o le asoluru o le vaya so fau, o le a au mai eise fa ai unga o le taro sanga le fai pule ala mai lana loia, e pe ona fina wai, e tau fi le fao ngai ina o se vaya ngao maua le tua lo o fa uruina le tangi tau palota. Wa sa unō manino le bilis tenio le sesnok, le wha laptong o ta longa Samoa, ina ua toi taliu manuia I whanua le au masi aru tātu o tenuu, na a wai ta longa taluwai neia malo le tau pulenga. E le aise alufanga o le nā o le lua o pine na maua, ona sa lava ta pena le awa le tenuu. O lona fo ilangona, o le wha upunga e wha pea e toi oso fo ile la e le lei, a wai ta umayai e le I lava ta pena. Na wha idoa le elangona o le Palestine o le Cessnock, le fionga tu au pepe Jerry Woolworth, ina ua mafuta ane inisi o tu sitala ile mai o na feiro o yeima le ministao ta longa mala ngā oa, mō le fio fio tangata, le tō fase ua muli fasi toma, ma tau au iai le pine aulo ma le pine siliva, na manu malo oi sa moa, I le wha moe moe tu inatu I le ka peneta ina na fono tanga I le neiva yaso.
2: Ele vai pela o foi a cor, vai para os skills, lá para a capeta leu o lugar que eu olhei. Olhei uma hoje aí, olhei uma foi para a Marugua com o capô e na Sabo. A mulher me vai ficar aí, eu olhei uma moça aí. Ele vai ficar olhando, pingue o lugar, se vai pingue a parte. Mas aí foi ele lá na Marugua, é bom, foi cá com o pingue aí, se foi cá. E é bem cá, e é. Olhei cá o alão, pegou o olhei. Ya ele va pela o se meu fale com um problema, o fale com um macu o foi o. E a o fale com o forca pena, le ai mas se meu fale com. Pego foi eu, ele excuses. Ah, ya cala e foi jogo. E coi oso foi lá, o ele fi fi cala le. E no manga o lo que mi lo va por que mi. O cala le coi oso le lá. E ele o mai ngai ele va capet. Ayer mga kolava ka pinga ka kuo ka karuwa uma ere nga o papi ko isi kaluma ni sa ufamala lava ka pinga ya kole ya kose me wo o yeka ufa nga walo ufa gal ya kose ayo mo o paula kose me wo nga kan maros ya ko mo e kue ka ufa yo ere yung mai ka ufa mo mo e ya ko mo le loma le olimpeka ya ere ika ufa ila wo resi olimpeka ya a kalo kau rau lo ni peka ni de ko fa fu ma ko lu fa ka ko ma mo ko ka po ina sa mo ka po ina ma ko lo mo ni ma ma ko ko fa ya se si ben o ko ya lai ki se ko le arbol ma fa fa le be ma le be o lo le loko ko ma fa fa pi ke o lo le peka le ko ju ka sa mo ya ma na ba fa lo
1: opine na ma nu ma lo i sa mo na mo wa umai le ta longa le si si u o me ma fa Ma ua mauti no ayo le a maua le tamak ta yo se ine stars, le taubi tupe tusa ma whainga whaavaya le malo, I le pine aulo na manu malo ai. O ta alonga ua mai a malo le taan pulenga le tausinio ai sa moa I ta alonga I lima, e au fiei le ta alonga o le fai pelenga, ta alonga a feleti, ta alonga le a au, chiudo ma le si si I ua meama mafa. Talai o le ne yaso, soifua.
3: Talo falava. O au Richard Parker o lo e whaalongolongo mai pēa I le si ifuponga o le whā EB Iva Valu Jesse ma le tasi whāmo I Brisbane I ora.